0: Šta bi bilo more kad ne bi bilo sol?
1: O ser saludable sin sentir dolor.
0: Šta bi bio dan kad ne bi bilo noći?

uz ove bojne pokliče izazvane vinom, jel, i vodom, opraštamo se od današnjih valova koje su odradili Boljan Korić, Davor Margan i Albert Petrović.

0: u ovoj zajednici seniori studentskog rada mi je predivno. Znači, to su vikendi, a ovim danom 4 sata ja provedem da sam toliko ispunjena da vam ne mogu opisati. Ja bi to svakome preporučila. Moja prijateljica koja ima 66 godina se zaposlila sada i rekla je da se toliko pronašla u tom poslu da ona ne može vjerovati.
1: Vidiš. Jesi li već prije radili nekakav slični posao sa djecom?
0: Pa sličan posao je bio u vrtiću. Ja sam radila u vrtiću jer sam ostala bez posla u računovodstvu i prihvatila sam posao koji mi se ponudio najbolji. Jednostavno sam otišla na oglase i bilo je traže spremačica ovoliko onoliko u školi, u vrtiću, pa sam ja onako mislila sam, ma u vrtiću su mala djeca, obožavam te male klince, idem ja u vrtić. I tamo sam provela 10 godina u vrtiću u Novom Zagrebu, a stanujem u Dubravi. Vrtić se zove Tratinčica. I jako puno sam naučila od teta, od svojih prijateljica. To je jednostavno životno iskustvo. A meni nije bilo bitno što ću raditi. Isto smo išli i na izlete. Ta djeca te oplemene. Jednostavno te oplemene.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Oko mi je

0: Ne bih rekla da vam je hrvatski loš, tako je dobro.
1: Da, teške su mi padeži, ali dobro. Moram se preseliti da malo bolje govorim, ali dobro, bit će, bit će.
0: Možete se preseliti?
1: Ja bih, kad budem bila u mirovinu, da. Može biti 6 mjeseci tu, 6 mjeseci tamo.
0: Koja ste generacija vi Hrvata u Argentini?
1: Mi smo prva generacija rođena u Argentinu i moja čerka koja isto pjeva s nama je druga. Jedna koja je prestala, bila je treća generacija. Onda cijela klapa je, ima hrvatski krv.
0: Emocije, kako vam je bilo večeras?
2: I jako lijepo, jeste primijetili, bili smo jako nervozne. Ove pjesme koje smo imale su bili od Čači, onda on je sjedio tamo, tako da je, to je bio izazov za nas, ali dobro je bilo. Mi prenosimo to, tu emociju koja možda već oni koji ste navikli se tu slušati klape, možda se ne vidi, ali mi imamo puno emocije kad pjevamo.
0: Koliko dugo egzistira vaša klapa?
2: Ima 25 godina, već ove godine slavimo 25 godina i dobro, isto ima nove članice, nova generacija, to je naš cilj.
0: Da. Vaši roditelji su odakle porijeklom?
2: Moje prezime je Nadinić iz Sukošana, moja baka iz Konjica, moja mama se rodila u Čaplini.
0: Aha, a vaši?
1: Moji su iz Bosne i Hercegovine.
0: Evo, meni je rekao jedan sudionik malo prije, kaže, fascinira me to da mi u Minhenu i oni u Buenos Airesu i oni, ne znam, u Hendersonu, u Novom Zelandu, tu istu žicu, emociju, klapske pjesme, tradicije, bašne.
2: I to isto nas poveže između nas, izvan Republike Hrvatske, a kad se vratimo to kao neki drugi jezik koji isto nekako nas okuplja. Tako da smo jako sredi, imamo puno prijatelji zbog toga baš, jer su klape i onda došli su u Argentinu, tako da i kad dođemo tu smo jako dobro primljeni. Da.
1: I mi to hoćemo, da nove generacije dođu, da tu nauče i da se vrate. Da se vrate i da nama koji živimo tamo isto tako nauče.
2: Da. Que tengan muy buenas noches. Gracias por recibirnos en Split y esperemos volver pronto.
0: To bi značilo?
2: Da, hvala što ste nas primili, pozvali i kako se kaže to.
1: I nadamo se da ćemo se vratiti. A Glas Hrvatske que siempre nos ha recibido y nos da nada, su micrófono, nos hacen notas y comunican todo lo que hacemos desde el corazón. Nosotros quizás no somos las mejores cantantes, pero sí cantamos con el corazón y tenemos nuestra sangre.
0: Divno vas je čuti, sad mi prevedite.
1: Da, zahvaljujemo se jer Glas Hrvatske uvijek nas prati, uvijek komuniciraju što mi napravimo tamo. Pa i može biti da mi nismo baš i nemamo najljepše glasove, ali pjevamo od srca. Hacen notas i komunican todo lo que hacemos desde el corazón. Nosotros quizás no somos las mejores cantantes, pero sí cantamos con el corazón y tenemos nuestra sangre.
0: Divno vas je čuti, sad mi prevedite.
1: Da, zahvaljujemo se jer Glas Hrvatske uvijek nas prati, uvijek komuniciraju što mi napravimo tamo. Pa i

Plakalo je čak i nebo, kao da za nama žali, tuđoj sreći našem bolu.

ali ima jedan dio tima koji možda ne poznate dobro, da vam predstavim ekipu koja svih ovih 27 jubilarnih godina bori borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požari, žel ništa ne mogu. Ok, pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Taba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu ovome večeras da je u stvari ovako, je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla, donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

bi vas lepo prosil, dečki, kaj bi nekaj stiha rekel, dok me bute spuščali, bude beli večni hlad. Lehka mu bila hrvatska zemljica, koju je na vek imel rat.

0: Ne bih rekla da vam je hrvatski loš, tako je dobro.
1: Da, teške su mi padeži, ali dobro. Moram se preseliti da malo bolje govorim, ali dobro, bit će.
0: Hoćete se preseliti?
1: Ja bih, kad budem bila u mirovinu, da. Može biti 6 mjeseci tu, 6 mjeseci tamo.
0: Koja ste generacija vi Hrvata u Argentini?
1: Mi smo prva generacija rođena u Argentinu i moja čerka koja isto pjeva s nama je druga. Jedna koja je prestala, bila je treća generacija. Onda cijela klapa je, ima hrvatski krv.
0: Emocije, kako vam je bilo večeras?
2: I jako lijepo, jeste primijetili, bili smo jako nervozne. Ove pjesme koje smo imali su bili od Čači, onda on je sjedio tamo, tako da je, to je bio izazov za nas, ali dobro je bilo. Mi prenosimo tu emociju koja možda već oni koji ste navikli se tu slušati klape, možda se ne vidi, ali mi imamo puno emocije kad pjevamo.
0: Koliko dugo egzistira vaša klapa?
2: Ima 25 godina, već ove godine slavimo 25 godina i dobro, isto ima nove članice, nova generacija, to je naš cilj.
0: Da. Vaši roditelji su odakle porijeklom?
2: Moje prezime je Nadinić iz Sukošana, moja baka je iz Konjica, moja mama se rodila u Čaplini.
0: Aha, a vaši?
1: Moji su iz Bosne i Hercegovine.
0: Evo, meni je rekao jedan sudionik malo prije, kaže, fascinira me to da mi u Minhenu i oni u Buenos Airesu i oni, ne znam, u Hendersonu, u Novom Zelandu, tu istu žicu, emociju, klapske pjesme, tradicije, bašne.
2: I to isto nas poveže između nas, izvan Republike Hrvatske, a kad se vratimo to neki drugi jezik koji isto nekako nas okuplja. Tako da smo jako sredi, imamo puno prijatelji zbog toga baš, jer su klape i onda došli su u Argentinu, tako da i kad dođemo tu smo jako dobro primljeni. Da.
1: I mi to hoćemo, da nove generacije dođu, da tu nauče i da se vrate. Da se vrate i da nama koji živimo tamo isto tako nauče.
2: Que tengan muy buenas noches. Gracias por recibirnos en Split y esperemos volver pronto.
0: To bi značilo?
2: Da, hvala što ste nas primili, pozvali i kako se kaže to.
1: I nadamo se da ćemo se vratiti. A Glas Hrvatske que siempre nos ha recibido y nos da su micrófono, nos hacen notas y comunican todo lo que hacemos desde el corazón. Nosotros quizás no somos las mejores cantantes, pero sí cantamos con el corazón y tenemos nuestra sangre.
0: Divno vas je čuti, sad mi prevedite.
1: Da, zahvaljujemo se jer Glas Hrvatske uvijek nas prati, uvijek komuniciraju što mi napravimo tamo. Pa i može biti da mi nismo baš i nemamo najljepše glasove, ali pjevamo od srca.

фантазии, Долчина. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!